nkrofo nka se ewade ya ade kese ama yen na yani enye ewo yesu dimo ma oni sune bon pai ma oni sune bon pai ewade nya ade kese ewo abrabom ewade nya ade kese ewo abrabom ewo yesu kristo dimo o mama ma abrabom o mama abrabom o nana no ma abrabom o ma wawo wom ni afet wo na afet na wo bewo wom ani wasefo abrabom ewade nya niam akese akese eniam akese akese a ebema serie ani anigye ahye mafono ma na ayi

coordinating director ni me adwuma sabre ya ene ne nansan ya ma me nansan aye ama ono so so transfer letter ba kwanya bo sunu sia ya ni ma me sia ya ma me to nanum tu se eno kure eyo ono ana eye papa ni transfer ho adwuma ne no di o se ase kura no ba bo sunu nye no nie na no kwasem ni se